Kari Biropin Şami de avah ya parizgah edici ko pişvaz ya ale hünermendin ko yara sabri u ko mahir. Asla bilikir ya ko bandan buna endame ko nibiskari re ve beri parizgah ha de hev ditin edici. Pesna ko haval sten ko wanci her duyin ajiji saatin pişin en ko. Şuraşa Suriye ve ko bu taybeti jibişkile yavancı dozen ko Suriye re. و شوفند نوانجی او بر دوام جدوزی انگرتی او گرته ی نجناره یا او دداوی هفدیت نداشی بری پرزگاری کو پرزگاری اوجی خالات کار کرنه او وکی کنر خاندان که حوال دانن هلوست وانجی مترال کو دلوزی پشکشی وانجی کریه